အကက်စပနင်ဖာလ်ဝိုင်ဟင်ဘုံဝါရှင်တန်နပေါပာဂျရီအဟန်ဘဒမရဝိဘပေါဆေဟီမဒနမီချာမကွန်မငါနီသဘက်ပီကဒဘဘီဘီဂျီရမ်ဂျီအက်လီစင်ငနီကွန်မငါဘာရတ်ကီကွန်ဂန်ရှင်ဒငါစီဒဂိချနဘဟိုရဂနီမနီပူပူလစ်နတီဟုံဘဂိသဘက်ချထဘဒလာလဟောဘမဒီခုချူခလိုက်ကေဖာဂလေအမရှင်ပရဒန်မန်ထရီနရင်ဒရမိုဒီနငရန်နယူဒယ်လီဒတုံငန်တုံငန်ဘမန်ထရာလိုရှင်ဂီဆက်ကရက်တရီရှင်ဂဝါရီချနခရေBiksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajibika's Mission Gramin BBG Ramji Ek Lisingani Kunmanga Bharat ki Kungang

0: ကနဒမာဒီဟင်းဦးကြီးကြော်ကတော့ပန်ပီနီနာအဒနာဟိုကြီးဦးကြီးဂျွန်ဒိုင်နာအဂတ်ဆွာယုံမတမ်စီဒါဒုံသာဘီဘီရတယ်ခွေကြီးနုံဂျူသာကစီဒေဒုံမွေးဒုံသာဘနာဘုံချနေအဒုကခွေလေဟောင်းနေပဲလေပတ်တီဒုံလွိုင်းနာဒုံချနေဒူမာကြီးယုံချက်တနတနာခွေကြီးလေဟောင်းလေပဲလမ်ဖရင်မကလွိုင်းနာပန်ပီခွေဒုံချနေအဒုဘူခွေကြီးတောက်ဒီမကုံစီခွေကြီးမာကြီးငါဆိုင်မတက်တပန်ကြီးပဲတိုင်းတုံနာတော့ဆွဲလစီလောက်ထုတ်ပြရပါအဒုကဖမ်ရမင်းရခွေချန်ဒီချန်ယုံကြီးခွေကြီးဖဇနာပတ်ပုံဒါရဘဒုံမဟာရစီခွေကြီးကီစီတရာဒေဂိနကွန်ဘောက်စီမစီအဒုကယူရီယာစီမိုက်ဂရမ်ဇနီဒေဂိနာခွေကြီးဇနီယံခိမှုချီဟပီဘာအဒုကချင်းကန်စူပါဖော့စပက်စီနာဇောဟုံမြန်ခိုင်တဲ့ဆမ်မီချွိုင်ဟောက်စာစာပီဘာအဒုကမီရီယတ်ဘတ်တာဆမယံဘတ်တာဆာခန်နဘစီနာဂရမ်ဆမ်မြန်ခိုင်စီမစီကိုမ်ဇေမစီဖဇနာတောလကအဒုကဟပီဘီယိုင်ဇမိုက်တုံဟပကဒီမိုင်ကြီးပမ်ဘီစီနာဖန်ဂဒုဘာမိုင်မိုက်ခရိုနျူထရန်ဘူရောအတေတေဂျင်ဇူရောရဘနီနာပမ်ဘီဇမ်ထူနမ်ဇောခလကနီအဒုကမိုက်ခရိုနျူထရန်ကြီးဒီဝဲနဒီဟယင်ပမ်ဘီစီနာမနာဆခလကမတမ်ဒဆုမနာဒဆုကပီဗျာရေမစီကဒမကတာခွေကြီးမိကစစ်ကွန်ဘယောဘာဒေမိုက်ခရိုနျူထရန်မခလယမ်လေဒကပီဗျာအဒုကမာဂီဟိုဇီကီလိုင်နာတနာဂီဝဲနဒီမနီပူဒရီခွေကြီးယုံချက်တနာဘစီမစီလိုက်ရှတ်ဝိနာဒမ်ကံဘီဇဒမ်စနာရဘနီအဒုရမစီဒေကီခွေနာကန်ဂေဟာရဂဒီအီမီဒါကရော့ဘီဟိုင်ဘာအယမီတကရူပစ်တမခလယာမီ17.8 SL ယောဝစီမစီကဆိုင်မတက်တပန်ကြီးဒါတရမကြီးဒိုစီဆန်စီ ML မရှင်းတယ်မဆန်ဆမဲဒကွနကမ္မရိဘပမ်ဂျီလီတတရတူရစတရာငါမကတနီဟာလစီမစတဲ့ ML တရာငါစီဟန်ပီလကအဒုကကာဘင်ဒဂျင်12%အမဒီခွေမင်ကော63%ယောဝစီမစီဂရမ်မနီရှင်းတယ်မဆန်ဆမဲဟာလဒဂရမ်ကုထာစီပမ်မေဆန်ဖာဇနီယန်စနမီနာရကကပ်ထုပ်ပဒမ်မာဖာဂနီဟိုင်ဂျေကေအဒုံငဆိုင်ကြီးမယုံစက်မာကြီးယုံစက်စီမိုင်ဆန်ပဒကေကပ်ပစလက်ပါဟိုင်ဘစီဒီယုံစက်စီခွေကြီးပမ်ဘီအတိတ်ဒိဒီစုံဆန်ငံပဒကေမာကြီးရလောချန်ဟရုနာဖူကာဆလက်ပစီနီအဒုံယုံစက်ကိဝဲနီဆန်ငံပဒကေမာကြီးမုဆလက်ပနီမုဆလက်ကွာကဇာနီခွေနခန်ကဒိခွေဟိုင်ဂျင်ဖာရဲစီနီခန်ဒိစီအဒုနာယုံစက်အိုင်ဂျီသာဘမတမ်နေဆုခွေအတောပလမ်ဒိပစလကသာဒုံတရမစီဒီခွေနော်ရစ်တန်မရွေးနပါတီကူလာလေခွေကြီးမနီပူဇာအယံဘတ်ဝင်သာဘနီအဒနကသာမစိတခွေးနမစီမိုင်မရူရှိခွေးကြီးယုံစာခစီကပန်ဘကြီးအဟံဘဒေဟောရကအနီဟုံဒေလောမရူရှိနေဟန်ဖယနာရီပေါ်လေအဒကြီးယုံစာခစီမကြီးခန်မတမ်တမိုင်မခုတ်တင်မစီမစီခန်ဒီပါအဒုကယုံစာခစီအပတ်ပါအဒုကမိုင်မရူရှိကုန်းနပန်ပါအဒုကမိုင်ယုံစာခစီခွေးကြီးသာသာလောက်ပါအဒုကစပ်တင်းပါခွေးဆမ်မိုင်တဲ့ trellis ခွေးကိုနကပန်ပါစေမဒုမဒုစီနေပြီတပါစပ်စပ်တင်းပါတာအဒုကမိုင်မရူစီအမကုန်းနပန်ဘတ်တော့မရူစီမိုင်ကြီးဝဲလို့ပါအဲ့ဒါဝဲကဒမကရီမကန်တဲ့ခွေးကြီးဂျီရီရောက်ကြကိုင်းနာတရန်တရန်ပါလေးစံထရစ်ဆန်ကမရူရောရောင်းရောင်းတော့လေမတို့ဟောဘဒဝါလေဘာအဲ့ဒါမရှုမမရူစီရဲ့ဒုံခန်ပြီးတော့အဒုံသာဘီဘဒဒုံဖဇနာဒုံမိုင်ပါကရဟန်ဒုံသမ်းစကေအဲ့ဒါကြီးခွေးကြီးစနန်သာဘီကြီးမတန်းတမိုင်ဟာရောက်ပြီပါစီ
1: ခ
0: ွေးစနန်ဂျီဒီမာဒီယာမ်နာခွေးကြီးရှင်းကစီယာမ်နာဖန်တဲ့ဘမဖမ်အခွေးတဲ့ဒုံခုဒုံစားနာဒုံဟောဘဒုံမခလီဒုံဘာပန်ပီနီအဲ့ဒါမစီဒီခွေးပန်ဘဇိုဂျီအမကြီးသာဘိမတမ်ဇိုခွေမေဒဂိနာဒုံဆွာယဇူလိုင်ဆွာဘုတ်ရှိဒုံသာဘိယနေအဒုကမကြီးပမ်ဘီဂျီသာဘကြီးမကြီးအကုံရာဟုဂျီခွေကြီးစင်တီမီတာတရန်တရန်ဝါဘုတ်ရှိလောက်ဘဒုကမကြီးပရင်ကပရင်ကရိုကရိုကစီမရှိအခွေကြီးစင်တီမီတာနင်ဖူမငါဟိဒီဖုတ်အမကမခိုင်းစီစီဒီနဖုတ်တနီဒီစင်တီမီတာဖူရှိမှုရှိလာမသာဘိဘီရတယ
1: ်
0: အဒကြီးခွေနာမရှိဆံငမမတာခွေနာစံငီပစီအမကြီးကြီးဂျီဂျီကြီးဂျီမငါဒရင်တရဖောက်ဝဆမိုင်းနုံသာဘိဘီရအဒုကမာဒီရှင်းမရှိအဒီနပိနရံဒီတုံခရာအရှင်မရှင်ရမ်းနန်ပိုင်မသက်သွားရေးကြီးပါယာမဲနာကနော်လေတရကစုံမြာပါဒံပဇနဇာတုပိပငံဘုံဘပေါ်နီနုကမာကစီသာဘဒကိနာခွေလောကဘောက်ရှိတာမာကနေမစီချာမကွနိဒိနာဇာမ်ကထောင်းဝါနီချွိုင်ဘောက်ရှိတဲ့ဒံလောကပိယိုင်ဒီမနာစနာဘဲနာပူဝချံချလာပါဝိုင်းတုံဒီခါဝရကမာဒံနိမီနီဟုံနီကိုမစီဒံပမ်ဖောက်ရဘုံတုံဒဒံဒံမြေပိပဒံလောကပိပိယိုင်နန်ထမ်းချေင
1: ါငါစီတရုတ်ဆူဘလောက်ခစရီဘဝဟငါစီတို့မဲလေခိုင်ဒီဂီတီလောတမအထောက်ပမ်နာသာဗီရက်ဘဝဟငနေဟငဗီရက်လီဘဝဟငဒီနက်ရှင်ဂီခုံဒရုံပမ်ဘီခရဟောဇီရီပန်ဘဆုပန်ဇရေပါလီဘခုံဒရုံမဒူခိုယမချာမချာတုံစီလီအဒူဒကီဟက်တပုံမေမစီဘကမ်ဒေါဂဒကေပါလီဘခုံဒရုံမဒူခိုယတုံဒနဘာချေရင်ယစင်ဂဒရာအက်စပတ်ကီမရစ်ချုံဘပေါခုံတာဇနင်းငီဟိုင်ဗီရက်ပနီ
0: ခွေစံတလတမခွေကြီးတော့မရရလေကဲ့ဒီကြီးခွေနိုင်နိုင်ရှင်ဘဒီခွေကြီးရှင်ကြီးခုံဒုံမစီမာကြီးပန်ဘရုပဒခွေမဆာမဆာတုံစလကဟက်တာပုံမီဟိုင်ဘစီခွေကြီးဖရုတ်ပလိုင်းနခွေဟင်းတဲ့နနမလေးမရှိနဝဒေနီမရှိနမရုံကြီးကောက်ဆလကန်တာ